0: Народна музика. Парти музика.
1: І чисто фрішна музика.
0: Ми смо Best FM.
2: Найбільше радіо.